Kajasovci, on tavaj sinok, ki je na vesta magoma, ne jeve on. Ne jeve on, ne jeve on. Jak to vsi, kao tina mahoma, a cimona, ego nekamona. Ego anma, egi mi gosia, ego ma, vas kamtek, vas kamtek. Kake, kamiunagon.